Nga kom jege dene, nga kom jege tingam. Nje tame kris je, imba to tarje lombay jesu ge joje mendo dimanche de ge, je kom doge dogre dine karage kari. Oje gundu radio arc-en-ciel, radio archi du 16 gund chamenane. Nje konundum ge raga to ngyambay Serge, matadam to diangro Norbert.